צקל גומוני, שולחו כסלת שכיוכו שגולה גזלי לחברון על רלי חורתי הרלי ביירנס או רלי פה חוניו רלי קוואקים שקק על שקוואק אוקום צ'יאפ אמנן בנטיסלי קוואדיוס חוקנה קווילי שנינגק שלו ליקוטן האין תוכרן קרלוס קינטו אמנן אלדר דוד מקס Saich ole hil chokre o chokre li nabe kana teresa. Nege bolan chupali ak achot li heke so aran zash kum kabal kawa ektor. Aran kwan kev jo kev sakal sakal sakal sakal sali sali sali kwak saich ole hil. Abanan kwin aela im bayak na okoro im ninki bayak ke. Saya cakap lebih cakap grab lihun kabal Max Buck banyak. Ogan aku itu karena aku itu stepal aku banyak. Ani aku ispat sih all miss ekla. Saya cakap dia kaca nau bar kis imamil banyak. Abana aku karena Elvira Mas. Tokaran satis cakap lirichen. Achana David, achana David, achana David, maas, ay, aran satis, kwi, jo, chichana ning ik, malaks ning ik, chirule kutana in. Arnoldo ku, aran sa shte pal San Marcos, manyal San Marcos, kwan akwili sa ich olehil, utkwaya lishbe chak, elde, nakakese, lach olat kwa amigo.

og iglesia. Lik kayik bam chipkip chewalo alak chak patan dahinem hekulam apash kakosh kanari kogil cheru ya ik chetamashik rutsiu pishabre kanem ahawal re utsuk shik anel re pachak kakarik kore re kakakri och cheru wachinik ron hewa ruma kore wasino dalidad kubih re uk akik takrik at pahunam hayruk wawak ak Beyal, wasino dalidad, lixuk pasak ahil ikra, cheruya ikchetamashik rutsiu pishabri kane mahuan, wachak patal. Chokchat kure, chuiwa, repachaku huto, rukuapish banik, wakubish takchake, wakis balbu, chewa urosh mola. Sakuri wasino dalidad kubie, kata. Ek ohun usir uchoma shik cherik as le mal pastoral y misioner chawa chewa iglesia okowi ek ohun kulbas i kulach at benik kochzihon chikawach romari rutsil cherik aslem hay walo lachak patan cher iglesia re uachuleu kak ama uach kuri pahunam chewa beyal Maru kere kakohbal, kaalin kore, hay wachak kara huanikil. Na kuantik ayew kore, chakekuk takritika wesh, alkoal, cherihunch taahal, ri katekistas, akkahmanel, hay riki chapuamutsam, rukrone hewala lo alakchak patang misionero, chewa kaya igles. Ek urusil kore, binem, chewa iglesia pahunam, Rukre kokik, rusil chkekoni he, pacha kana tahibek och oche, och utinamitri tata shel, suchak makoni he, kachomam kip, tik amayom kawach, eta korovispo, patri ip, kai hampachi ministru kubiek pakah menik rukron he walo alakchak patan, cheri iglesia, kai tamah, rusil, kai Okohbalzir, Rukwak Iyal, Rikachakak Ushche, Kiri Krahwanikil, Pacha, Konihe, Kohrogika, Kohtobenik, Chewalo Lak Aslemal, Rewa Iglesia, Ruk Rikrah, Kakutubeh, Rukri Wakukik, Konihe, Wasino Dalida Kubir Kuhuto, Chi Keta Mah, Rik Iyal Uwach, Ri rahbal kushah, takritina mit, rupanone bal. Allah ri uchu khem, rukrone hekulari pahunam, chewa iglesia. Wasinodalida kubieh, onshep ri rutsil, kapeto wiruma. Ruanikil chewa beyal, ruchat beshik pahunam. Ek ohun lo alakchak patankula kubieh kuchakke misionerj. Chewa ka diócesis hay cheri hugunchi parroquias. Ri rakani bal roni hekwa. Ri uchoma shik chewa ka diócesis. Che roni he wa nima tinamit. Hay cheru kroni hekula. Hamparoni he chi nima tinamit re wachuleu. Ri pajo namru krik yalu wach. Kapetowi kuri urkoni hekula kuk tak hampachi tinamit. Ri kipanoni bal. Mawasino dalidad, ekulari kachuk ushche, kotsganik, rikuhuk ambi, kachi utayik ruch atemri tata shel, uch at beshik, kakanukna, pakaholom sakel wiri kubir chuparitio shilahuk, repa chaka kak amusuk chohokel kuche, yei re uya ikche tamashik rishkak amusuk, maek wa ri chak, Ish alisa shlok chishol balil ke elok re tamashik kach bope chika wach rukroni he wahun wachu lew rukri u hekelem ruko wil yeiru tark amik rukri u til onik yeiru muhal pachachok tahin pabinem che rukroni he rucho mashik che ru mechle mar ritata shel Reru silkura rik o yakbalu ih yei hekele cheri
חצי חלך רוצית וכאסלם ריתיקה וש דינמית רוק ריאת בלציר חיית שיעוצית קיל קיוואצ'צ' גוהו צ'וק קורי רא חצ'חי קורי וואו ונקרי סמכנוק וואק צ'ואלום משי עורי רוק ריבי תקה כאשנה בליך רוקרוני חירי כאו יקבלו איך קוק תקריני פאצ' ועשינו דלידד ליק סוגו קוצי הוואץ' קורי צ'קה חי ארי רח בל קקוש באות או פריקו יקבלו איך צ'רי קטינימית יי תנק חמפצ'י ובנוני בל צ'ויק ווא חמפאו השקאצ' בו עלה קחת אינל קקח קורי קקצ'וק כאן עלה קרי צ'ירי תמשיק צ'וחוק קוצ'ה ווא בייל סינודל צ'ווה חוחונץ' תאכל אוך קווי צ'רי קאפה רוקי